E tātou te patipati a pēr le a ne yaso mātang o fie. Ai, e te tau lava ona awe me I matau tu sā, ona o le vi inga o le atua e au lava ona faa mua mua I so se mea tātou te whaia. Ua tātou a matalia po le neba yaso fau, ai faa fo I le vi inga ilo tātou mataisili, a wā o ia lea ua tātou toi au lia mai aile ne yaso fau, ua faa o popo ilo outou soifua ma lo unei o lau.